our God. Maone suna devra de ase. Mo osro asafo. Momfa animonyam emma ewrade. Momfa animonyam ni tumi ma ewrade. Ane. Monshe ewrade din animonyam. Monsori ewrade. Ahon kika. Krum krum mo. Psalm 29.

0: 334 Novelas Plus. Feel the beat of love.
1: Sema wudua esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yedi brao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye unyeni nyina yedi brao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia